0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid

0: Ingen Kims, ingen kväll.
1: Nej.
0: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nej.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Drömmer du om spontana turer, solfyllda stopp och nya upplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen och campingvagnen för sommarens utflykter. Nya städer, upplevelsesglädje, frihet, natur, flexibilitet, fällskap, familjehygge, bål och grillkvällar, ro, avslappning och masse mer. Med gunstig finansiering och kampanjerente ligger allt till rätta för en ny säsong på vägen. Håkon Camping, Sundmån 60 på Flisa. 60 års erfaring med service och kunskap.
4: Du, hagefesten.
5: Ja.
4: Alt klart eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Symphony ifra Clean Bandit och Sara Larsson. Klockan den är strax 2 nu och det betyder eftermiddagssändning. Det betyder också att jag säger tack för mig. Jag heter Trond Harald, är tillbaka igen imorgon. Det hoppas jag du också är. Nu är det Bryan Adams, Rod Stewart och Sting fram till färska nyheter som synger All for Love.

0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Vad sker?
2: Jag fick flis.
3: Nej.
2: Vi må göra något med den här plattningen alltså.
3: Jag må innrømme att jag fick en idé då du sa
0: Nå är det på tide att fixa uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger och massa annat till bygging och vedlikehåll får du hos Biltema. Varför betala mer? Biltema.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.